media ye yi be ma en banya ni na ya wo di o te fi sa wo won e me kwa jira fu and the set up sa na sha ya sia ah.